0: K5 News FM 11 Mbps. Chan, sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
0: 11 Mbps.
2: Ala!
3: Saburoso!
2: Salangaw!
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!

0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sa kabuhi na galin kay Rocky. Kag ang magadala, amo si Elmer Norbing Ubaldo.

sakripisyo, mayara siya sing isa ka ilustrasyon siya kagalingon ngayon ang gihan. Ang sugo nagabot sa iya, kuha akaroon ang imo anak. Ang imo bugtong anak nga si Saak, nga imo ginahigugma, kag ihalad siya bilang isa kahalad nga sinunog. Genesis 22 versikulo 2. Sa halaran sa ginhalad, ginbutang niya ang anak sang Saad, ang anak nga sa iya na sintro ang iya mga paglaom. Niyan samtang naghulad siya sa tupad sang halaran nga may kutsilyo nga ginbayaw sa pagtuman sa Dios. Nakabati siya sing tingog gikan sa langit nga nagasiling. Indi pag-ibutang ang imo kamot sa bata o kun paghimua sing bisan ano sa iya. Kay karon nabaluan ko nga nagakahadlo ka sa Dios kay wala mo pag-baliwala ang imo anak nga imo bugtong nga anak sa ako. Genesis 22 versikulo 12. Ining makahaladlok nga pagtilaw ginpatuman kay Abraham agud nga makita niya ang adlaw ni Kristo kag ma-realisar ang dako nga gugma sang Dios para sa kalibutan nga tuman kadako nga sa pagbanhaw sini gikan siya pagkadula ginhatag niya ang iya bugtong anak sa isa ka labing makahuluya nga kamatayon. Natun-an ni Abraham sa Dios ang pinakadako nga leksyon nga ginhatag sa mortal. Ang iya pangamuyo nga makita niya si Kristo antes siya mapatay ginsabat. Nakita niya si Kristo, nakita niya ang tanan nga makita sang mamalatyon kag nabuhi. Paagi sa paghimo sang bugos nga pagsurrender, nahangpan niya ang palananaon ni Kristo nga ginhatag sa iya. Ginpakita sa iya nga sa paghatag sang iya bugtong na anak sa pagluwas sang mga makasalala gikan sa walay katapusan nga kalaglangan, ang Dios nagahimo sang mas dako kag makatilingala nga sakripisyo sang samahimo sang tawo. Ang inagihan ni Abraham nagsabat sang pamangkot, paano bala ako magatubang sa Ginoo kag magiob sa tubangan sang mataas nga Dios? Magatubang bala ako sa iya nga may mga alag nga sinunog, nga may mga tinapay nga baka, ay mga tinday nga baka, nga isa siya katubig ang edad? Malipay bala ang Ginoo sa linibo ka mga karniro nga laki o kung sa napulo kalibo ka mga suba sang lana? Ihatag ko bala ang akon panganay para sa akon paglapas, para sa bunga sang akon sala? Gani ang akon lawas? Mikyasais versikulo 6-7. Sa mga pulong ni Abraham, anak ko, ang Dios magahatag sa iya kagalingon sang isa ka kordero para sa halad sa mga sunog nga sinunog. Genesis 22:8. Kag sa paghatag sang Dios sang isa ka halad sa baylo ni Saak, ginpahayag nga wala sing tawo nga makahimo sang katubsanan para sa iya kagalingon. Ang pagano nga sistema sang paghalad indi gid mabaton sang Dios. Wala sing amay nga maghalad sang iya anak nga lalaki o kon babae bilang halad tungod sa sala. Ang anak sang Dios lamang ang makadala sang sala sang kalibutan. Paagi sa iya kagulingon nga pag-antos si Abraham, natigayon nga makita ang misyon sang manluluwas sang pagsakripisyo. Apang ang Israel indi makahangop sang indi gid maayo sa ila ugalon nga mga tagipasoon. Ang mga pulong ni Kristo na anungod kay Abraham, wala magpalinton sa iya mga tagpalamati sing madalom nga kahulugan. Ang mga parisyo nakakita sa ila sang priska nga duta para sa pagkabiling. Nagsabat sila nga may pagyaguta nga daw pamatud-an nila nga si Jesus isa kabuhang. Wala ka pagani sing 50 ka tuig kag nakita mo na bala si Abraham? Upod ang sulimni nga dignidad, si Jesus nagsabat, sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, antes mataw si Abraham, amo ako. Juan 8 versikulo 18. Naghipos ang dako nga katilingban ang ngalan sang Dios nga ginhatag kay Moses sa pagpabutyag sang ideya sang walay katapusan nga konsensya. Ginangkon subong ang iyang pagulingon sang sini nga Galileanhon nga rabi. Ginpahibalo niya ang iyang pagulingon nga amo ang isa nga nagalungtad sa kabulingon. Siya nga ginsaad sa Israel nga ang iya paghalin, halin pa sang una, halin sa mga adlaw sang walay katutubtuban. Mikyas 5 versikulo 2. Amuni ang isang kadako nga pamatuon ni Kristo nga siya mismo siyang kagulingon. Nagluntad na sang wala pa si Abraham. Amot na balon, sang wala pa'y katubtuban, wala pa ang tanan, ara na si Kristo kaupon si Amay. Sa liwat, ang mga parikag mga rabay